ye wo mu no lili na che radio ma sit be man tato ye ene ye 22nd che radio ye adoma en che bia ne ye ko 7th man was da ne de hia ene was dance si de ne de hia number ne ye 0534 050 199 0593 406565.